Kam asient, son gavo që kinte në njënd. Men të vartën i bastiment, që rimanë sultan të vjend, o vjend.